Ego reka ndagushimire cyane ubandanye kurikirana ibiganiro bandanye nca kuno sambizi agakiza ku isoko y'ukuri uko nabigusezeraniye tugiye kwerekana ikiganiro indirimbo z'iwacu ngaho kama ko hari hari iwacu i Burundi na Jose Bibiana je tuzosubira mu biganiro by'ubutaha na Gahwana.